0: کمیس که ورکه باز گفت مراتی سپیرنان که کیم سکال قرار مراوتا تا پکال کو کتنا کسرا خیبان آبایم پیکیس که آبخه کرکتانا رتای مارا اینترنشنال ای مار مار کنا کسرا و میاست اسا واکی چاویم پی خیچا کنو روز تو کس خیخا اتورو پکال کو ارو نا کسرا خیبان آویل که کتی پکسی کنماسا سرنخت اتانا کنماس کمرتانا کنماسا ارنخت اوینکا سرنتا تاکی Kanca mesti nane kaha, ya tahu nak skip tanita. Hanu kaha, ya tahu nak skip tata. Ya setelah itu kemana purino kanita. Kanita kemana kuliah ke Graciela runta si sana. Kuna ya tahu nak cuci aku toke na.
1: Kami sudah mak kita sa Jose askeru mapa, askeru mapa entah kemana ni kita kuliah kena karu runta si nyanyi. Kita sa toke tarum tahu nak skip purte ani perasa ucharu mahasta. Kaisa, Oruro, Marquette, Pachcumia, Tuvena, Campisa, Calián, Tatara, Kila, Kila, Canaca, y Exotoqueta, Pest, Equiponera, Quiñán, y Cunas, Chamani, Fisiraki, Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana, El Alto, Marcanquiri, Tata, Elio, Pacheco, Jupauye, Tiehue, y Calaqui, Camcisa, Sanakiu, Quichajama, Informe, Acaja, Instituto Nacional de Laboratorios Salud, Inlaza, Ayuxan, Quirinacauye, Tiehue, y Apjaraqui, Sanakiu, Pasiru, Nacaua, Capashpa, El Alto, Marcanja, y Catahuay, Apjataina, Pequenaca, Kisa oiwa pekenaka, ukatai pin kichaha, yatkata pjarakin hakun hampunisa sasina, yatkata benakampi ukatua inlaza halukaruja, apa pjarakin okampirus kichas resultados ukarakhaniawa hakaha, katoka waiha pjarakitaina, halukat jamao kichaha kam, sawaya pjarakis gilat pilakanaka, sawaya pjiwa, aka ano pekenaka punis kataina osasi. Ayukamat, wayatia wayhap karaki markachirina, kakam sarakis markachirina cruzarakichaja, akamataderos, ayukataipina kansas, tukamata, hikata wayapateno, kap ekanaxayan, taukantek, ayutonanakwil tape, ayuksatokanakanja, hichasi, wotiu prueba científica, isa, ayukamatu para kapsuayap karakita, no katamawa, hichahietis, wayharaki, certificado, kahinlas, uksatoket, investigación, ukampartasasa, ukah anup ekanakapunis kataina, usasina, hilate, kulakana. Kajalukamatu autoridad kipajetia wayaraki operativos taipina kanukamatar kasina hisa hasta wich inkanaka ekena kajalukamai kata wayapada kitaena kajalukatia markachirina kukampiru saraki ukichaha hakaha hasta ukamata yaka ichanakampi ukaha hir ukaha hasta chalaktanya takia muyetatha ukama ukapashpa uyuanak skarip harakchisapan amuyetat ukama uyati sirakilat kilakena kapashpa declaraciones arsuenaku ka informe preliminar aluxotoket pasiri 12 de junio kaupofoma upsangirina kasa waya parakina maimaya restos alukana kasicha uxotoket jama analisis kwas lurataski usasin hichuro ukama tlokta waya parakia kapashpa informe ukatua inlaza uxangirina kasa waya paraki aka restos así ukapashpa peke chakana kukamkat waya pan wichin kana kalukana kastiche kapuni anuo ana kankapuni taina usasau yatia waya paraki marka chirina kam ukayate wempi kutania hirata

نمیسکر کما کیلک میلا کناک حسکی الو کی پن حرم تاسیب خنیان هی چال وطن ما یک تیم هی کتاب تاسک تنوکات تا هی سخی چورو کیم سقل قرو کی پانا که خولیو پخسی تا کمیسکون کما کیس مرکا چرینا کم حلیل یکی پن والی منحسن یا چیمان پی هی چال وطن و کما تیکی سیسیب کرکتا ما یک تیم خنی چا هی چوروستی کاؤ سرب خنیان یستانی پونی تی پشتو خرکتنا و کما حکت ایسیب خنیان چی کس منان خرکتنا پی هنگ اکی پونی ورون اکا ما کی پاس کرکی و کرخمستی یا تیوین اکا سو کما و استا مای مای پورت اسین کرکیلات کلیا کناکا والی منحسن چیمان پو منکارو ارون تتاب خطاوا و کم پیروسا یوس پگا تتاب خرکتاو است اب خطانا کما تا قمسا و کچاوی خا رت اربول حالوک ستوقی و کما تا هستا سران تتاسکا پونی لکسا پا الوان خم یوس پگا رست اب خطانا کما تا corresponsales jupana karustiapata arumt arakiñani jupana kajasta jamasawa kichawiruja wali kamasan pietewna xput eni pharaki khalu kamat kichuru kharuru hurpuru hasta urut hamurut ham kamat taska panira ku kama kham hilat kulyakana kwali munasin chiman pikpana kumana kampi mai kutin pisa arumt asisina yetewna qalyam tap khanyanu katakisti uthiwa pekenchawena kamai mai yetewna کمپی کما حسران ترکینانی هی سه هی چلوتن خا مای مای یوا یتی سره کی مرکه چیرینا کار سوتنا کا سپار لو ورکا سایو کم او کنا سیتی کی پاسیس کنیانی او کما ها قلیان تا پخنیان هیلات کولا کنا ک تا قنی تاک دیوس اس کی چورا پخاتم اکا یتی وینا کما وقت یتا هی چورو تاک هی چورو تاکی خا مای مای یتی ونا کو هیلات کولا کنا کو تخرا کی پقین چونا کو کما ها ولارت ارکینانی Hisa kamsa para kisa cámara automotor boliviana uxangrena caja soy apreu hichaja vehículos caja nyara kis legalización de autos chutos gallo campa la preja ukamanu kasti humana kan autora kama chica terua iraqtani sasawa arsoni para kim ya que tuve una campi seranta aquí por iraquiñan hilat kuyakana que ya tuve una cautja aquí por un hichal watan ham kamsa para kisa sara ki un hichaj kun hamasa acá chukiago marcan japokas iskaraki pashpa Amtanakasa, Kakti, 16 de julio, Kurutaki. Tata alcalde municipal, César Docueler, Jupaxawera, Kiuji, Sautjiusi, Wakondiciones. Acaberbena, Ucapocas, Ñapataki, San Francisco, Xatoque, Nucampirusa. Avenida Ucajao, Ñakiptatas, Jarekispau, Sarakiwam. Bolivia Marcan Hawasuru Amtasiraki kun Hamakis Hichoruna Kaja hasta Jupaman Kanyaja Utaskiti Hanukahanicha Wasuru Kauru Hamtasina Tata Ministro Pausaraki Bolivia Marcan Hasa Pamarka Chireja Niahukata Paki Luro Purisiwa Mankawita Ipinja Jupa Tokata Yakete una campi saranta kipunian hilat kuyakana kautja kipuniu in lasam Hayuksan Kirinakawiatian Ipharaki Hisa Wasuruja informe uxa loctaba y japjaraki, el alto marcan pasir iraki sapjanja hasta muyetatja, anup ekech akanaka willisitaina et una wilteñaki sukanakan sasinja, wasuruja in las uxankirinakaja, anuch akapunis kataina usa sawyatien japjaraki. Huk ampi yetevena kampi saranta kipunian hilat kuyakanaka yetevena kautja kipuniwa hichamanjam, ma fianza hayu kauchap jesohta tunka waranka bolivianus kitiru akaja maini katjetau hikatasi hisel alto markan ma avionu karakis halaktanja hayu ksatoken erkulas hayu kaja hayu kataipin hichaja sarakipi detención preventiva ukamata maini piloto jupataki ukamau hichaj yatisiraki uparuja yatjatap janiusiwa homicidio culposo ukahuchata Hayu kamau yetuve na kajilat kuyakanaka utjas kapuniraki, markana katsi yetuve na kajpurinta sin kapuniraki nux kananchas kanyani, tata David Mamani upajnyamasa, clandestinidad ukank tu asasawa abogado toki parlan iraki, ukanakatsa yatis kanyani, ujilat kuyaka, kalyanta pañani, yatiawena kampi.

بو كما سام كما سوى كي جوين بيو كما حا سران تبخي كي بنيان هلات كليا كنا كهيسا نيا وبقين جوين اكتو لارت اني راكتا نوكا توكار خمو كما تا هيسا بو قسرا كي انقمر كنا كت سام يتوين اكو تيو كتو كم بيش تيكن جس كلا كي نيانو كم ابر قليان تبخي نياني كم سابخيس كي چورو نكو والدركس بار لبخي خم او توش چوتوس هلو كمو انتا كيسا هلو كنا كو كما خما لغاليزاسيون خانو كخم autos indocumentados que maquipan para caja se aprueba esta legalización no cut pensa sino cam proyectos hay una casa utjarak ya mete una casa utjarak hay un campo y que para caja se aprueba usa token ha o aquí se espa o ama pita o caja utjanya pasta un equipo un acta de pisa para el ministro de acaja será quien de obras ocupado será quien un equipo ya o aquí se espa o se para naira cat un equipo naira cat hay un campo será quien. Pero kamsa presa hilat kuya kana ke kepa sectores pena kasa pre haniwa kiskas patisasina o kataipin ka priwa kamara automotor boliviana haluksan kirina ka hosuru kama tar suwa yap haraki utkhani tek nacionalización e ukateja utkhani ukapachasti sapa auto na ka boliviana kasan utji de forma legal haluka mantaneja uka auto na kanchanina ka